0: Guld og FM Eid. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur og FM Eid.
1: Hei, þú lúsar eftir FM Eid. Ég fært úr bæði gjóð fóðum talaði, útrú, tóðið og megt annað. FM Eid, tóðið rádíu.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tvín sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Aðeins sjóðum fær við marsjadarni á FMR. Við byrja frugjarkvöldi, klokkan 18.30 til stórdis í Sarpsborgir mellum Vutjik og Happy. Sundaginn klokkan 15, yfir við lögjun, herr Otta Líenis og í tegum móti Appi. Klokkan 16.15, séum við frá Bottsvinnum mellum Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kói við seymur hittast við Djúpmur í Dagsvík. Lursta á FMR, tutt fóbolsradio. Lursta á FMR, tutt fóbolsradio.
1: Omrannsen samstarvi, Estu kommuno, Skjössunna av Gudjegg, Rúnavga kommuno, Eir Transport, Kristjana Grjótnum, JFK og Gulluglugar.
2: Ja, yeah, Gulluvæt.
1: Ja, yeah, Gulluvæt.
3: Og trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
4: Flaksekundi. Sletjer tostan.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treytnar á fd.fo.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Popper.

Sanna appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Aina tjóðófer við marsjadarni á FMR. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til stórdis í Sarsbyggjirri mellu Vutjík og Happy. Sundaginn klokkan 15, yfir við lögjinn, herr Otta Líen í Súi tegum á því Appi. Klokkan 16.15, séum við frá Bottsvinnun mellu Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kói yfir seymur hittast við Djúpmur í Dagsvík. Lursta á FMR, tutt fóbolsradio. Lursta á FMR, tutt fóbolsradio.
1: Omrönsen samstarvi, Ester kommunno, Skjössunla Gudjeg, Rundavga kommunno, Eir Transport, Kristjana Grötno, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

100% dance hvers frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Forsnón og til í dag.